0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lære deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. September holdes det grunnkurs I sving og videregående kurs I Vestkåssving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende!
1: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
7: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
6: Da du vel 100% klar for neste sesong?
7: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
6: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
8: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
9: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
10: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfalt.

0: planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash, cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash, for deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash, løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash, luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksers Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. Oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.

0: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. De under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden.
0: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. September holdes det grunnkurs I sving og videregående kurs I Vestkåssving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende.
1: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. Oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
0: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksers Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
4: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
0: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
5: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs i et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs i swing og videregående kurs i Vestkålsving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus i Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende!

0: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes er lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Hallo!
2: Hei,
1: hei.
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
6: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
7: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
8: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Glamat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
9: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden.

0: Heide, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
5: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.
6: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
7: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
4: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27, eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
5: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
6: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksis Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksis Tivoli tilbake på stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang. Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs i et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lærer deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs i swing og videregående kurs i vestkantsving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her er alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus i Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende. Så kom og dans, det er lørdag. Bli med til
2: Telemark i kveld. Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag i måneden.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: så er det på'n igjen da. Ny uke, ny mandag. Klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Vy kom I helgen med tilbud til lokførerne, men de har ikke kommet til enighet. Ifølge lokførerforbundet fikk de tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville ført til at flytogets ansatte hadde gått ned I lønn, og dermed fortsetter togstreiken. Kongsvingertogene rammes hardt I dag. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I Irak de siste årene. Nesten halvparten ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, det viser en meningsmåling gjort for nasjonen og klassekampen. 48,5% ville stemt nei til EU, mens 29,7% ville stemt ja. Patrick Berg, Andreas Skjeldrup og Fredrik Aursnes støtter lagkamerat og keeper Ørjan Nyland etter tabbene mot Portugal I går. Norge tapte 1-2 på Ullevål stadion.
2: Vi mange som gjør masse feil ut på det hele tiden, selvfølgelig. En keeper mer utsatt enn hos andre spillere.
3: Vi hadde også massevis av sjanser til å score mye mer mål og egentlig punkter I kampen, så det går begge ved.
4: Det ingen som klandrer han for etter tap her.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

0: En frisk start på mandagen av den nye uka, om ikke annet siste til Miley Cyrus, som for øvrig har droppet Cyrus for anledningen, og bare kaller seg Miley Bass Persuades på Radio Grenland 5:05 mandagsmorgen. Håper du har hatt en fin helg, kost deg masse, fått utnyttet tiden bra, kanskje slappet av litt. Selv så har slutten av neste uke, nei, forrige uke, og første del av helgen I alle fall stort sett dreit seg om radio. Jeg har vært på Lyddager, den store radiokonferansen I Norge, som ble arrangert på Ullevål denne gangen også. Nå det tilbake til hverdagen igjen. Dette Tobias Sten, hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

tung helg for lommeboka til Ella Black også tydeligvis. I need a dollar, synger han I det klokka 14 over 6. Det har vært en nydelig helg med sol og pent vær og relativt gode temperaturer også. Det blir nok litt mer høstlig I dag. Vi våkner opp med gråvær og etter hvert også en god del regnvær utover dagen de aller fleste steder. Men så ser det ut til at det blir en fin dag igjen I morgen med sol og blå himmel og en 17 grader. Men I dag regn og

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Morgenshowet

eneste Elton John, Are You Ready For Love her på Radio Grenland. Klokka 6:07, riktig god mandagsmorgen denne 28. september, årets 271. dag våkner vi opp til, og vi I gang med uke nummer 40. Det 94 dager igjen av året, og I dag det Lena og Lene som har navnedag, så gratulerer med det. Og dagen, ja, den 5 minutter kortere enn gårsdagen, enn sola står ikke opp før 7:15. Her Simple Minds.

0: som sangen heter I det. Klokka har passert 6:30 med nesten ett minutt. Du får siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Vy kom I helgen med tilbud til lokførerne, men de har ikke kommet til enighet. Ifølge lokførerforbundet fikk de tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville ført til at flytogets ansatte hadde gått ned I lønn, og dermed fortsetter togstreiken. Kongsvinger-togene rammes hardt I dag. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I Irak de siste årene. Nesten halvparten ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, det viser en meningsmåling gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% ville

0: helg med sol og pent vær og relativt gode temperaturer også. Det blir nok litt mer høstlig I dag. Vi våkner opp med gråvær og etter hvert også en god del regnvær utover dagen de aller fleste steder. Men så ser det ut til at det blir en fin dag igjen I morgen med sol og blå himmel og en 17 grader. Men I dag regn og grått.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11. Det 6:30 med snaue 3 minutter. En riktig god mandagsmorgen. Ari Baigora, falle og slå seg.

0: de slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

Chris Ria er på The Road to Hell I dag også, ellers kjent som tidlig mandagsmorgen. Snart 12 minutter forbi halv syv, vi får håpe det blir så gærent da. Det jo fint også å komme I gang på en ny uke igjen, det ikke det da? Vi skal bla litt I historieboka vår igjen, som vi pleier å gjøre på denne siden av døgnet, og så starter vi da på 28. September I året 1066. Da la nemlig Wilhelm av Normandie ut på sitt erobringstokt mot England, og det gikk jo for så vidt ganske så bra også det. Han overtok hele greia relativt kjapt og enkelt. 500 år senere, I 1573, ble den italienske maleren Michelangelo født, så han er jo kjent da blant annet for å ha malt tak I det Sixtinske kapell i Vatikanet. I 1745 ble Bonnie Prince Charles konge I Skottland. Den første internasjonale ble stiftet I London I 1864. Kuba ble okkupert av USA I 1906 frem til 1909. I 1922 gjennomførte Benito Mussolini marsjen mot Roma, og fascistene overtok makta I landet. Tyskland og Sovjetunionen ble enige om en plan for delingen av Polen, og da var det jo I gang da andre verdenskrig, og I 1944 tapte britene for tyskerne I slaget om Arnhem. Det ble A Bridge Too Far, som kjent, under Market Garden. I 1958 ble den femte republikken, den som fortsatt gjeldende, vedtatt I Frankrike. Johannes Paul den første døde etter en måned som pave I 1978. I 1994 sank ferja Estonia på dagens dato I Østersjøen. 852 mennesker mistet livet, mens 137 ble reddet. Og I år 2000 stemte danskene mot å innføre euro. Og dette James Morrison.

Dette er Morgenshowet. Våkn opp til godt humør hver dag.

Mama synger Mary J. Blige her på Radio Grenland, 6,5 minutter på 7 er klokka denne mandagsmorgen. Vi skal dermed sette over til en aldri så liten nyhetsoppdatering ganske snart. Frem mot det får du Paul McCartney og Michael Jackson og Kygo da. Dette

0: Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Okay, and now
3: back to business.
4: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: bergenerne. Ah, ja. Sånn kan det gå. Det er de små tingene som gjelder, det ikke det da? I alle fall i følge One Direction, som ga deg Little Things her på Radio Grenland, hvor klokka har blitt syv.
1: Her VG-nyhetene. Vi kom I helgen med tilbud til lokførerne, men de har ikke kommet til enighet, og dermed fortsetter togstreiken.
2: Ifølge Lokførerforbundet fikk de tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville innebåret at flytogets ansatte hadde gått ned I lønn. De mener heller ikke vi har møtt dem på kravene om hvor og når de skal jobbe. Særlig Kongsvinger-togene rammes hardt av streiken I dag.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Irak og USA ble enige om tilbaketrekningen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I Irak de siste årene. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger. Det viser en meningsmåling gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% ville stemt nei til EU I dag, mens 29,7% ville stemt ja. Taylor Swift nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun tre priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift har nå til sammen 33 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk for det, Kristin. Her hjemme hører vi at Skien kommune nå foreslår å selge tidligere Klovholt skole, som ikke lenger brukes av kommunen. Lokalutvalgsleder Carl Gustav Olsen reagerer sterkt og sier til Varden at bygda mister sin viktigste møteplass. Grendelag, historielag og Modelljernbaneforeningen bruker fortsatt lokalene ukentlig. Lokalutvalget lager nå et motforslag før saken går videre til teknisk utvalg, formannskap og bystyre. Og en oransje sivilforsvarsbil ble I går formiddag stjålet fra DSBs lager I Bø. Hengeren og en ATV funnet igjen, men bilen med deaktivert sporings- og nødsambandsutstyr fortsatt savnet. Politiet ber om tips I saken.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det en ganske rolig start på dagen ute på veiene. Det ser ut til at det meste flyter greit. Skal du ut og fly I dag, så det som vanlig ikke noe problemer på Torp. Der alt I rute. Og så går det meste også, I hvert fall utover morgenen og formiddagen, som det skal på Vestfoldbanen. Mens... Bratsbergbanen, som vanlig, da dominert av innstillinger og alternativ transport. Det meldt mye regn utover dagen I dag, og ikke noe særlig høyere temperatur enn det vi har nå heller. Det ligger på en 13, 14, 15 grader. Det kommer ikke til å endre seg stort. I morgen så blir det en fin dag med sol og en 17, 18 grader, og videre utover uka så det stort sett meldt overskyet oppholdsvær.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter over 7 viser klokka vår denne mandagsmorgen. Dette musikk fra Alex Warren, Rescuer.

Alex Warren er rescuer her på Radio Grenland, og det trenger man kanskje det da I en mandagsmorgen, bare sånn for å komme ordentlig greit I gang med dagen og uka. Håper helgen har vært fin, 7:30 viser klokka vår nå, 28. september som vi våkner opp til I dag. Jeg heter Thomas, og får lov å henge med deg frem til klokka blir 11, hvor du slår følge, I alle fall deler av veien. Nå musikk fra Bruno Mars, I Just Might.

var vakre toner fra danskene I Sabia Angel. Hva det du fikk I det klokka her? Jeg passert kvart over syv her I morgenshowet på Radio Grønland. Vi har funnet frem dagens aviseforsider. I Telemarks avisa så kan vi se at det harde tider for Åltvedt betong. Flere ansatte har mistet jobben. Historisk dårlige tall overskriften på forsida I dag. Vi på et historisk lavt nivå, sier daglig leder Knut Arne Åltvedt I familiebedriften Åltvedt Betong AS. Underskuddet I fjor ble på 10,5 millioner kroner, viser tall som registrert hos Brønnøysundsregisterne. Og I varden I dag så kan vi lese om 23 år gamle Dennis som får vist hva han kan. Han vil ikke behandles annerledes, bare få muligheten til å fungere. Han autist og opplevde tidligere å bli stemplet som lat. Med tilrettelegging, tydelige rammer og forståelse har han funnet ro og mestring I arbeidslivet. Nå drømmer han om en ordinær jobb med vanlig lønn. Og det det avisene har å by på tidlig mandags morgen 28. september. Og dette mer dansker, Lucas Graham nå.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Yeah! Dette morgenshowet.
0: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen!

er en grå start på den nye uka, da det jo greit med litt glitter og ABBA, det ikke det da? Chris Holsten var det du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland, Per. Du kommer her greit opp og av gårde og I gang, ikke minst da, med både mandagen og den nye uka. Vi skal I alle fall ta en liten oppdatering på de lokale nyhetene hvert øyeblikk. Men først, ut og kjøre bil, og den går fort, sammen med Tracy Chapman.

Tracy Chapman det, og hennes Fast Car i morgenshowet på Radio Grenland, hvor du skal få lokale nyheter. Skien kommune foreslår å selge tidligere Klovold skole som ikke lenger brukes av kommunen. Lokalutvalgsleder Carl Gustav Olsen reagerer sterkt og sier til Varden at bygda mister sin viktigste møteplass. Grendelag, historielag og modelljernbaneforening bruker fortsatt lokalene ukentlig. Lokalutvalget lager nå et motforslag før saken går videre til teknisk utvalg, formannskap og bystyret. Åltvedt Betong i Skien opplevde et tøft år i fjor med et underskudd på 10,5 millioner kroner og en omsetning på 74 millioner, over 60 millioner mindre enn toppåret 2020. Svikt i byggebransjen og privatmarkedet har ført til oppsigelser, og staben halvert, skriver Thea. Bedriften har solgt eiendom for å frigjøre kapital og ser lyspunkter i store leveranser til Frier Vest. En oransje sivilforsvarsbil ble i går formiddag stjålet fra DSBs lager i Bø. Hengeren og en ATV funnet igjen, men bilen med deaktivert sporings- og nødsambandsutstyr fortsatt savnet, og politiet

0: Det nye E134 et gullprosjekt og vil ha full prioritet for strekningen Saggrenda-Elgsjø. Regiondirektørene Kristin Saga og Christian Enger sier til Telen at veien er avgjørende for næringsliv, beredskap og transport mellom øst og vest.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det er morgentrafikk som preger byen vår nå i alle fall, for i Skien så må du smøre deg med litt tålmodighet for å ta deg sydover gjennom byen, som vanlig holdt jeg på å si på denne tida. Det er jo fortsatt bare Prinsessegata Fylkesvei 32 da, som fungerer som sørgående åre, og der har det køa seg nå fra litt nord for Litorvet, og helt til du kommer forbi Arkaden. Og så begynner det å bli litt morgentrafikk på Elstrømbrua og Moflata, men går greit foreløpig. I Porsgrunn så har det begynt å køe seg greit fra Hovedgangstunnelen og forbi BA-kvartalet og utover. Og så går det litt sakte nå også innover. Det går greit altså, men eller det går fremover, det bare går sakte over Vallemyrene på Fylkesvei 32 mot Porsgrunn sentrum. Det er ellers en del trafikk også over Eidanger halvøya, men det flyter relativt greit. Begynte å køe seg litt i krysset mellom Riksvei 36 og 354 på Skjelsvik, men det er også forholdsvis naturlig. Så får vi håpe at det går løser seg opp ganske snart. Ikke det at jeg har helt trua på at det skjer den nærmeste halvtimen, snarere tvert imot, men vi får nå være optimister på en mandags morgen. Skal du ta toget, så går det helt fint på Vestfoldbanen, for der er alltid rute. Bratsbergbanen er så å si innstilt frem til klokka blir 12. Da kommer det et tog fra Porsgrunn til Notodden i alle fall. Og på Torp så er alt i rute. Og så har vi jo for det meste gråvær i dag, og det ser det ut til at vi kommer til å beholde med en god dose regnvær også. Det er meldt at det skal starte å dryppe om ikke så lenge, og så blir det en god del utover formiddagen og tidlig ettermiddag før regnværet gir seg da, og så får vi ikke noe mer enn de 14-15 gradene vi har allerede. Trøsten får være at morgendagen den ser veldig bra ut med strålende sol.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Klokka har passert halv åtte, og det med snart 6 minutter. Håper du har en fin start på mandagen, fin start på den nye uka. Husk at det går opp og ned da. Her er Ronan Keating.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
3: God morgen!

De hennes 2 years her på Radio Grenland og Målshowet. I det klokka begynner å tikke seg mot 7:15. Foreløpig oppholdsvær, I alle fall her hvor jeg sitter, men det jo en grå start på dagen da for de fleste av oss. Kanskje ikke for Taylor Swift, for hun satte jo, som vi hørte I nyheten også, prisrekord under nattas MTV Video Music Awards. Hun lå jo på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser, så det var vel ikke annet å forvente enn at den skulle ryke I og med at Taylor Swift kanskje har vært litt mer aktiv det siste året enn det Beyoncé har vært, og da hun sikret seg sin 31. Statuett, så ble hun jo også historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen, Artist Director Honor, og så stakk hun av med kveldens gjeveste pris da. Når det MTV, så det jo musikkvideo I fokus, I hvert fall var det sånn I gamle dager, og Taylor Swift vant prisen for årets musikkvideo. Dette New Radicals, You Get What You Give.

en kar vi savner på en mandagsmorgen, The Weeknd, In Your Eyes, var det du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland. Ute på veiene våre, ja, så ser vi jo det at det mange om beina akkurat nå. Det lange køer og det går sakte, da I særlig de vante flaskehalsene rundt forbi, både Skien sentrum, Elstrømbrua og ikke minst Vallemyrene I Porsgrunn. Vi skal straks innom litt nyheter. Nå først skal du få

0: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksels Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Okay, and now back to business. Morgenshowet.

0: korte samtale denne mandagsmorgen fra telefonkiosken til Maroon 5, for klokka åtte.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Blant annet skal over 45 millioner gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon.
2: Regjeringen ønsker å la ansatte på barnevernsinstitusjoner sjekke mobilen til barna for å avsløre mulig kontakt med kriminelle nettverk. Det har blitt vanligere at ungdommer utnyttes av kriminelle nettverk. Et eksempel granatangrepet i Pilestredet i Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Vy kom i helgen med tilbud til lokførerne. De fikk tilbud om lik lønn for likt arbeid, men det ville ført til at Flytogets ansatte hadde gått ned i lønn. Dermed fortsetter togstreiken. I Ukraina minst 22 mennesker såret i et russisk bombeangrep mot byen Kharkiv i natt. Ordføreren sier på Telegram at det barn blant de sårede etter at en styrt bombe traff en boligblokk. Taylor Swift nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun tre priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift har nå til sammen 33 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Skien kommune foreslår å selge tidligere Klovholt skole, som ikke lenger brukes av kommunen. Lokalutvalgsleder Carl Gustav Olsen reagerer sterkt og sier til Varden at bygda mister sin viktigste møteplass. Grendelag, Historielag og Modelljernbaneforeningen bruker fortsatt lokalene ukentlig. Lokalutvalget lager nå et motforslag før saken går videre til teknisk utvalg, formannskap og bystyre. Og Åltvedt Betong i Skien opplevde et tøft år i fjor med et underskudd på 10,5 millioner kroner og en omsetning på 74 millioner, over 60 millioner mindre enn toppåret 2020. Svikt i byggebransjen og privatmarkedet har ført til oppsigelser, og staben halvert, skriver Thea. Bedriften har solgt eiendom for å frigjøre kapital og ser lyspunkter i store leveranser til Friere Vest.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken så går det jo som forventet, får vi si. Det går sakte mange plasser. Vi har Skjelsvik-krysset, hvor ting ser ut til å løse seg opp litt grann i alle fall. Og så går det sakte over Vallemyrene på Fylkesvei 32, gjelder for så vidt i begge retninger. Også inne i Porsgrunn sentrum fra Funnemark omtrent, og til forbi gamle Domus går det svært så sakte i dag, og det gjør det også på vestsida, både inn, eller særlig inn mot Porsgrunnsbrua, disse flotte lyskryssa da, som satt opp på vestsida, som ikke akkurat særdeles trafikkvennlig, som årsaken der. Og så det Skien sentrum, hvor det går sakte nå fra Litorv omtrent og til du passerer kryssene på Klosterøya, og så det Elstrømbrua, hvor ting også sånn smått begynner å avta. På Torp alltid i rute. På Vestfoldbanen går alt som det skal. Linje RE11 ikke rammet av streik i dag. Kan se ut som om Bratsbergbanen det, men den ikke det. Altså, det bare som vanlig at det enten innstilt eller satt opp alternativ transport. Første toget i dag går ikke før klokka 12. Eller rett før 12 da, mot Notodden. Så det gråvær, og vi venter på regnværet. Forløpig så ser det ut til å være oppholdsvær. Det meldt en god del nedbør, særlig utover formiddagen, og så gir det seg da i løpet av ettermiddagen i dag med en 15-16 grader som høyeste temperatur. I morgen blir det relativt pent med sol og blå himmel og rundt 17 grader som høyeste temperatur, og så det meldt for det meste oppholdsvær, stort sett overskya, men utover kysten så kan sola vise seg både onsdag og torsdag.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.

Where is my husband? Spør Ray her I morgenshowet på Radio Grenland. Det mandagsmorgen, og klokka har passert 8 med sånn cirka 8 minutter allerede den 28. september. God morgen, jeg heter Thomas. Bli med deg frem til klokka blir 11, straks med sporten. Nå med Jennifer Lopez.

0: Notodden var først I aksjon lørdag og tapte 1-0 borte mot serileder Jerv etter at Philip Syvertsen satte inn en straffe tidlig I andre omgang. Tapet gjør at Notodden blir stående på sjetteplass med 35 poeng. For Porsche ble det også en tung ettermiddag. Sotra gikk opp I 2-0 før Porsche reduserte ved Truls Christian Mehn og utlignet ved Andreas Giske. Men et straffemål fra Lars Kielen I det 64. Minutt sørget for 3-2-tap. Porsche ligger på 10. Plass, mens Sotra beholder 3. Plassen. Rundt 100 turnere fra Gurset, Borg, Skottfoss, Ured og Porsche deltok I breddeserien I trampett I Gurset-hallen I går. For de yngste var det ren oppvisning, mens de eldre konkurrerte med poeng. Gurset vant klasse 3 foran Ured og Borg, mens Ured tok seieren I klasse 4 foran Gurset. Underveis fikk arrangøren en stor overraskelse, skriver Varden. Jan Terje Olsen fra Sparebankstiftelsen Telemark dukket nemlig opp og overrakte 300 000 kroner til Gurset IF-turen, øremerket en ny tumblingbane for teamgym-miljøet. Odd kvinner tapte 2-1 hjemme mot Kolbotn lørdag, men det var en straffesituasjon på overtid som skapte mest reaksjoner. Spillerne mente Madeleine Dahlstrøm ble felt av keeper, og en time etter kamp innrømmet debutantedommer Marius Tvede Hansen at han sto feilplassert og dømte feil. Odd-trener Anders Rambeck sier til Thea at det ikke første gang at laget ikke får straffe, men tar likevel tape på egen kappe. Og Grenlandsløpet skapte løpefest I Porsgrunn lørdag, der 407 løpere stilte til start I strålende høstvær. Arrangør Trine Gjerstad fra bedriftsidretten sier til Varden at de svært fornøyde, og at varme temperaturer ble håndtert med godt bemannede vannstasjoner på de lengste distansene. Ultraløpet på 46 kilometer hadde 4 mat- og vannpunkter. Distansene fordelte seg på 82 løpere på 46 kilometer, 42 på 19 kilometer, 121 på 10 kilometer og 162 på 5 kilometer. I tillegg løp barna 250 og 1000 meter. Gjerstad sier både stemning og underholdning satt som den skulle. Mathieu Augereau fra Sandefjord løpeklubb hadde beste tid på ultraløpet uavhengig av klasse med 4.41,43, mens Mari Fenre fra Silje Jan IL ble både beste kvinne og nummer to totalt med tida 4.42,13.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.

Tastes Like Summer. Det er James Blunt her på Radio Grenland og morgenshowet denne mandagsmorgen, hvor det ikke er noe som helst som minner om sommer. Den tid nok dessverre ubenhørlig forbi. Dette er Marit Larsen. It's a

Klokka halv ni, og du har en bra start på mandagen. Du skal få de lokale nyhetene. Skien kommune foreslår å selge tidligere Klovvold skole som ikke lenger brukes av kommunen. Lokalutvalgsleder Carl Gustav Olsen reagerer sterkt og sier til Varden at bygda mister sin viktigste møteplass. Grendelag, historielag og modelljernbaneforening bruker fortsatt lokalene ukentlig. Lokalutvalget lager nå et motforslag før saken går videre til teknisk utvalg, formannskap og bystyre. Åltvedt Betong I Skien opplevde et tøft år I fjor med et underskudd på 10,5 millioner kroner og en omsetning på 74 millioner, over 60 millioner mindre enn toppåret 2020. Svikt I byggebransjen og privatmarkedet har ført til oppsigelser og staben halvert, skriver Thea. Bedriften har solgt eiendom for å frigjøre kapital og ser lyspunkter I store leveranser til Frier Vest. En oransje sivilforsvarsbil ble I går formiddag stjålet fra DSBs lager I Bø. Hengeren og en ATV funnet igjen, men bilen med deaktivert sporings- og nødsambandsutstyr fortsatt savnet, og politiet ber om tips I saken. Amica-prosjektet ønsker å etablere en seniorlandsby med 20 mikrohus på Grassmyr Nord for å motvirke ensomhet blant eldre. Men Bamble kommune viser liten interesse og sier til Varden at de ikke kan låne bort tomta I et år slik prosjektet ber om. Eiendomssjefen opplyser at andre aktører har vist interesse, mens velferdsutvalgets leder

0: regner med å bli det meste av denne mandagen. I morgen derimot så det meldt strålende sol og klar blå himmel igjen og rundt 17 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Vi godt I gang med ny uke og ny dag, passert halv ni med et par små minutter. Og da bør vi jo begynne I alle fall å komme frem dit vi skal tilbringe dagen. Dette Beyond

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Du vet den følelsen de gir deg.

0: nyklippet hår eller ny farge och kanske till och med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Morgenshowet. This feeling.

Han er klassiker etter hvert, vil jeg påstå at dette definitivt er fra The Fugees, Killing Me Softly fra midten av 90-tallet. I det klokka er 11:30 forbi 8:30 mandags morgen. Og ja, Xi Jinping har jo vært på besøk i USA, og i kjølvannet av det så har han satt igjen to pandaer som USA rett og slett, nei, som Kina rett og slett gir til USA. Disse to pandaene ankom Washington i går og skal om kort tid da flytte inn i en dyrepark i Atlanta, der de kommer til å Og ifølge Xi I alle fall være vennskapets sendebud, som det så pent heter. Og de to pandaene, de heter Ping Ping og Fu Shang, og ja, jo da en del av det såkalte kinesiske panda-diplomatiet, som Kina da bruker som en måte på å skaffe seg myk makt I verden på. Og det jo ikke rart det da, for altså, hvem som ikke liker pandaer? De jo store, men de ser jo så kosete og fine ut, og derfor så blir det jo også populære attraksjoner I dyrehager verden over. Men selv om det sies her at Kina gir disse to pandaene til USA, så lånes de egentlig ut bare sånn formelt, og Kina kan hente dem hjem igjen dersom låneavtalen ikke blir fornyet. Dette Christer Berg.

Leona Lewis, Bleeding Love. En grå og fuktig mandagsmorgen som er i ferd med å bli mandags formiddag. Om 8,5 minutt så passerer vi 9, og du skal få nyheter frem mot 1. Og så skal du få jubileumsmusikk fra Roxette. Dette er 40-årsversjonen av Never.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
1: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: Okay, and now back to business.
4: Morgenshowet, Radio Grenland.

0: Us Against the World, Seven Days in Alaska. I det klokka 9 i morgenshowet på Radio Grønland.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 800 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Blant annet skal over 45 millioner gå til lovendringer som skal beskytte barn på institusjon.
2: Regjeringen ønsker å la ansatte på barnevernsinstitusjoner sjekke mobilen til barna for å avsløre mulig kontakt med kriminelle nettverk. Det har blitt vanligere at ungdommer utnyttes av kriminelle nettverk. Et eksempel granatangrepet i Pilestredet i Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Enscales datasenter i Narvik, der Kjell Inge Røkke største eier, beskyldes for forurensning. Vannet i elven ved datasenteret har flere ganger vært grått og grumsete, til bekymring for kommunen og naboer. Enscale sier at de ikke vet årsaken. Nå vurderer kommunen strengere oppfølging sammen med statsforvalteren. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i Irak de siste årene. Taylor Swift nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun tre priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift har nå til sammen 33 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Her hjemme hører vi at Åltvedt Betong i Skien opplever et tøft år i fjor, med et underskudd på 10,5 millioner kroner og en omsetning på 74 millioner, over 60 millioner mindre enn toppåret 2020. Svikt i byggebransjen og privatmarkedet har ført til oppsigelser, og staben halvert, skriver Thea. Bedriften har solgt eiendom for å frigjøre kapital og ser lyspunkter i store leveranser fra til Frier Vest. Og Amica-prosjektet ønsker å etablere en seniorlandsby med 20 mikrohus på Grassmyr Nord for å motvirke ensomhet blant eldre. Men Bamble kommune viser liten interesse og sier til Varden at de ikke kan låne bort tomta i et år, slik prosjektet ber om. Eiendomssjefen opplyser at andre aktører har vist interesse, mens velferdsutvalgets leder vil be om en politisk presentasjon av planene.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Morgentrafikken har for det aller meste løst seg greit opp, og det fin flyt i Grønlandstrafikken og Telemark for øvrig, så vidt jeg kan se ut fra både kart og meldinger og mangel på meldinger. Det ikke meldt om forsinkelser på Torp utover dagen, alltid rute der, samme mer eller mindre for Vestfoldbanen, som for øvrig ikke rammet av streik i dag, men plass med banen, der det innstillinger over en lav sko, og ja, jeg sa jo tidligere at det første toget kom til å gå i 12-tida, men det kanslert det også, og det ser ut som resten av dagen også kommer til å være. Sitter vi egentlig bare og venter på at det skal begynne å regne, for det meldt fra meteorologene at det kommer til å bli ganske vått utover formiddagen, og ser det ut til at regnværet kommer i 10-tida, og så varer det til rundt 2-3-ish, og så blir det oppholdsvær og litt tåke og det ene med det andre utover kvelden. Rundt 15 grader som høyeste temperatur. I morgen blir det strålende sol og blå himmel, og 17-18 grader.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet!

0: tro.
1: Ja, det synger Mathilde Freie her I morgenshowet på Radio Grenland. 7:07 klokka, hvert øyeblikk I alle fall, og det blitt mandags formiddag 28. september. Håper du har en fin start på dagen, og den nye uka har kommet deg opp og gårde, og dit du skal tilbringe dagen. Jeg heter Thomas, og blir med deg frem til 11. Vi må vel nesten prate litt fotball I dag, og så skal du få en ny god låt hvert øyeblikk også. Men først nå, Mariah Carey.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love heter sangen du fikk denne mandags formiddagen på Radio Grenland 13:30 har klokka blitt. Håper helgen har vært fin. Værmessig så var det I alle fall ingenting å klage på. Det var nesten litt smak av sommer både lørdag og søndag. Gode dager, og så det satt litt på pause I dag da, og snart så begynner det å regne noe voldsomt også ser det ut til på værkartet før vi får mer sol og pent høstvær da I morgen, så vi får ta med det vi får nå på tampen av den første høstmåneden september. Vi I gang med ny uke, og med det så serverer vi også ny godlåt, og hun som skal få lov til å få den æren denne uka, ja, hun slo jo rekorder I natt da.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
0: For nå Taylor Swift opp helt offisielt den som har vunnet flest MTV Music Awards. Og dette hennes nye Patient Zero.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: God morgen.
5: Alltid best humør.
4: Morgenshowet.

jo selvfølgelig Robbie Williams som synger da her I morgenshowet på Radio Grenland hvor vi skal prate landslagsfotball med Kurt Hella om ikke lenge først så skal du få lokale nyheter og før det Carola og Sara Larsson

0: Burna Boy der, og Shakira ikke minst. Die Die heter selvfølgelig sangen årets VM-låt. Mange sommerminner innbakt der sånn. Klokka halv ti, du skal få lokale nyheter.
1: Skien kommune foreslår å selge tidligere Klovold skole som ikke lenger brukes av kommunen. Lokalutvalgsleder Carl Gustav Olsen reagerer sterkt og sier til Varden at bygda mister sin viktigste møteplass. Grendelag, historielag og modelljernbaneforening bruker fortsatt lokalene ukentlig. Lokalutvalget lager nå et motforslag før saken går videre til teknisk utvalg, formannskap og bystyre. Åltvedt Betong i Skien opplevde et tøft år i fjor med et underskudd på 10,5 millioner kroner og en omsetning på 74 millioner, over 60 millioner mindre enn toppåret 2020. Svikt i byggebransjen og privatmarkedet har ført til oppsigelser og staben halvert, skriver Thea. Bedriften har solgt eiendom for å frigjøre kapital og ser lyspunkter i store leveranser til Frier Vest. En oransje sivilforsvarsbil ble i går formiddag stjålet fra DSBs lager i Bø. Hengeren og en ATV funnet igjen, men bilen med deaktivert sporings- og nødsambandsutstyr fortsatt savnet, og politiet ber om tips i saken. Amica-prosjektet ønsker å etablere en seniorlandsby med 20 mikrohus på Grassmyr Nord for å motvirke ensomhet blant eldre. Men Bamble kommune viser liten interesse og sier til Varden at de ikke kan låne bort tomta i et år, slik prosjektet

0: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Det grønt I kartet vårt, det betyr jo det da, at det stort sett veldig greit å være ute og kjøre bil akkurat nå. Ikke meldt om hendelser eller andre ting å se opp for. Alltid rute på Torp og alltid rute på Vestfoldbanen og ja, Bratsbergbanen. Fremstår mer som en museumsbane enn noe annet om dagen. Enten innstilt eller... satt opp alternativ transport. Det litt bingo på om du får noe I det hele tatt. Og så det bingo på værkartet vårt også, for det har vært meldt regnvær I hele dag, uten at det har egentlig startet ennå, men vi slipper nok ikke unna, for det nå meldt at det skal starte nå om ikke så lenge I tidtida, og så skal det regne til dels kraftig utover formiddagen før det gir seg I ettermiddag. Vi får de rundt 15 gradene som vi har nå. Ikke noe stor endring derfra. Og så får vi trøste oss med at det blir en fin tirsdag med sol og blå himmel.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
1: Straks prater vi fotball med Kurt Hella, men først nå, 5:30 over 9:30. Dette Alex Warren, Fever Dream.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
1: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord.

0: bexbrasseri.no.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Dette Morgenshowet.
4: God morgen.

0: Elton Johns Nikita på Radio Grenland 14 minutter forbi halv 10 og det skal dreie seg om landslagsfotball.
1: Det har vært en spennende landslagshelg på nasjonalarenaen Ullevål stadion. Gikk jo tålig greit da mot danskene på torsdag og så gikk det ja, til dels greit mot Portugal I går. Kurtella var bare synd at ikke den statistikken som gjaldt også var den Norge var best på?
2: Altså det var jo egentlig en mye bedre kamp mot Portugal enn Danmark for Norge sin del. Veldig gode mot Portugal, men ikke gode nok I begge bokser. Haaland skåret jo, men hadde faktisk sjeldent mange misser. Det var han som kom til sjansen I første omgang, og så det jo ikke det kom utenom da at Ørjan Hårsvold Nyland gjorde en gigantisk tabbe som rett og slett kostet sannsynligvis seieren, for Norge fikk 1-1 og var I ferd med å skaffe seg et veldig momentum I kampen da han gjorde denne enorme brøleren sin som sendte Portugal I pole position til å vinne Nations League-gruppa.
1: Og hvilke konsekvenser ville det få da for de kampene som nå venter?
2: Altså, det betyr jo at man nuller dette ved å slå Portugal I Portugal, men det klart det en tøff oppgave. På den andre siden så visste man at man matcher Portugal lagmessig. Så får vi se da. Det jo spørsmålstegn nå rundt en Martin Ødegaard som jo ble grisetaklet ut av en annen verden av Bernardo Silva. Kommer han seg videre til disse to siste kampene etter det? Det gjenstår å se, altså, for han fikk seg en ordentlig smell I ankeren der, og det ikke sikkert at Martin Ødegaard spiller noe mer, og han var alldeles strålende for Norge I går. Så skal man vinne borte mot Portugal, så trenger man nøkkelspillere som Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Sande Berge på plass.
1: Henger VM litt igjen I beina på gjengen? Man liksom ikke helt nullstilt ennå?
2: Jo, det vil jeg absolutt si, for det var veldig god prestasjon også mot Portugal. Det var ganske bra første omgang mot Danmark, var jo fantastisk, men så fikk man... Fotball jo veldig spesielt. Leder 2-0. Danmark, ingenting å tape, klarer å finne et momentum. Viser jo Danmark det mot Wales I går, at det et bra fotball. Da. Vinner jo den kampen veldig lett. Så det en tøff gruppe Norge har I Nations League her, og ja, det var veldig god prestasjon mot Portugal, men et dårlig resultat, så spennende å se hva som skjer mot Wales, hvor jeg tror det nesten bare tvinger seg fram veldig mange bytter, så det kommer til å bli en mye vanskeligere kamp enn hva kanskje mange forestiller seg da, med tanke på at det blir for tøft å bruke alle I fire kamper I løpet av 12 dager.

0: ringer litt sunshine on a cloudy day, for ikke å si sunshine on a rainy day, for nå har regnværet startet, I alle fall her hvor jeg sitter. Dette her var Minibank og Paul Allen som dro på godt vokalmessig I morgenshowet på Radio Grenland. Hvor klokka 8 minutter på 10, og vi har fortsatt med Kurt Hella å oppsummere litt da etter landskampen mot Portugal I går, der Norge altså tappte hjemme på Ullevål. Blir det en vanskeligere vei til EM enn mange kanskje så for seg I sommer?
1: Altså, kvalifiseringen lever jo litt sitt eget liv, men det litt slik at hvis man vinner denne Nations League-pullen da, så man stilt seg en veldig god posisjon I forhold til ekstra sjansen, I forhold til seeding, men Norge de får jo nye muligheter om de ikke skulle gå I Nations League gjennom kvalifiseringen sin, så jeg tror ikke dette tapet her I nærheten å være nok til å rokke ved det solide fundamentet Norge har, så får man jo muligheten allerede til torsdag da, til å reparere litt av skaden da, ved å slå Wales, og så står man liksom da overfor, om ikke en gruppefinale, potensiell gruppefinale, men står overfor en mulighet da, til å komme seg inn I toppen av gruppa igjen når man slår Portugal på bortebane.
0: Nå det to bortekamper som venter, og tap til Tyros mot Portugal hjemme på Ullevål I går, så blir det vel antageligvis ikke noe dårligere stemning neste gang det norske herrelandslaget skal spille på eget gress, for publikum, de vil bare ha mer og mer om dagen, de.
1: Ja, det et utrolig populært landslag, som jo spiller på en alt for liten stadion, det ikke noe tvil om. Vi har jo den desidert minste stadion av alle i Norden. I hvert fall forhold til Danmark og Sverige, så vi jo svært underlegne, så jeg venter vel bare på når man setter spaden I jorda for en ny landslagsarena, som I hvert fall huser 50 000 mennesker. Det på høy tid at et slikt prosjekt settes I gang.
0: Hva med å få landslaget litt rundt I landet da? Vi vel omtrent de eneste som kun spiller på en arena, kanskje sammen med England?
1: Ja, altså vi har jo ikke arenaer I Norge som I nærheten av å tilby noe I nærheten av det Ullevål gjør, så jeg veldig for at man skal ha en landslagsarena. Ja, altså, litt annerledes kanskje I Tyskland, hvor man har så mange fantastiske stadioner, flytter litt rundt på dem der, men jeg vil gjerne, her I Norge, vi har så mye små arenaer, at det bygger en stor arena som blant annet kan huse landslaget. Den skal selvfølgelig kunne brukes til mye annet, men landslaget det fortjener en større arena å spille på enn det Ullevål og det Ullevål kan bli, for der det vel ingen muligheter til å utvide den nå.
0: Ja, være I høyden da I så fall.
1: Skal liksom klaffe med logistikken rundt også da, og den vel rett og slett over grensa.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
2: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden.
3: God morgen.
4: Alltid. Best humør.
3: Morgenshowet.
5: Riktig god formiddag denne mandag 28. september. Klokka 10.
6: Her VG-nyhetene. Leder for Socialdemokraterna Magdalena Andersson säger att hon inte ser någon möjlighet för att danna regering efter valget I Sverige. Vänsterpartiet har sagt att de inte vill stötta en regering utan dem själv, samtidigt som Centerpartiet nekter att stötta en regering med Vänsterpartiet. Regeringen vill bruka 800 miljoner kronor till att bekämpa ungdomskriminalitet I nästa års statsbudget. Bland annat ska över 45 miljoner kronor gå till lovändringar som ska beskytta barn på institution.
7: Regeringen önskar att låta ansatte på barnevernsinstitutioner checka mobilen till barna för att avslöja möjlig kontakt med kriminella nätverk. Det har blivit vanligare att ungdomar utnyttjas av kriminella nätverk. Ett exempel är granatangreppet I Pilestredet I Oslo.
6: Reporter Miriam Alsvik. Motorveiprosjektet Sotra-sambandet utenfor Bergen kan bli dobbelt så dyrt som da det først ble vedtatt på Stortinget I 2018. Kostnadsrammen ble da satt til 17 milliarder kroner med åpning 1. juni 2027. Nå økes rammen til nesten 29 milliarder kroner og ingen ferdig dato. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner I Europa, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Russlands mål å få europeiske land til å avstå fra å hjelpe Ukraina, skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
5: Fylkeskommunen slår alarm om veistandarden I Telemark. Leder for samferdsel Anne Nora Oma Dale peker på et etterslep på 7 milliarder og ber staten om en krisepakke. FRP's Bård Hoksrud støtter bekymringen og mener flere veier I Telemark blant landets dårligste. Arbeiderpartiets Jone Blikra sier til Thea at de venter på statsbudsjettet, men understreker at fylkene selv må prioritere midlene. Og to menn I 40-årene med tilknytning til Porsgrunn og Kragerø tiltalt for å ha presset en mann I 20-årene inn I en bil I Lavangen I Troms I februar I fjor. De truet ham med våpen og krevde 250 000 kroner for en påstått narkotikagjeld, skriver KV. Offeret ble holdt fanget I nær 3 timer før han ble sluppet fri, og en stor politiaksjon endte med pågripelser på E8 I Ramfjord. En tredje mann ble pågrepet I Sannidal, men ikke tiltalt.
8: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
5: Semester ser ut til å gå greit I trafikken akkurat nå I alle fall. Ikke meldt om hendelser eller andre ting å se opp for. Det ingen forsinkelse på Vestfoldbanen, mens Bratsbergbanen mer eller mindre innstilt I hele dag, og så alt I rute både til og fra Torp. Og når det gjelder værutsiktene, så de altså ganske så grå og våte for resten av dagen I dag. Nå har det begynt å regne, og det skal fortsette til ut på ettermiddagen. Og vi har rundt 15 grader nå de fleste steder. Trøsten får være at morgendagen blir ganske mye bedre. Meldes om skyfri blå himmel og sol og en 17-18 grader, og så blir det for det meste oppholdsvær resten av uka med innslag av sol stedvis, men hovedsakelig ute mot kysten, mens resten av fylket får grått og overskyet.
9: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
3: Morgenshowet!
10: Alle hverdager fra 6 til 11.
5: har passert 10 med 4 minutter. God formiddag, 28. september.

0: Notodden var først I aksjon lørdag og tapte 1-0 borte mot serileder Jerv etter at Philip Syvertsen satte inn en straffe tidlig I andre omgang. Tapet gjør at Notodden blir stående på sjette plass med 35 poeng. For Porsche ble det også en tung ettermiddag. Sotra gikk opp I 2-0 før Porsche reduserte ved Truls Christian Mehn og utlignet ved Andreas Giske. Men et straffemål fra Lars Kielen I det 64. Minutt sørget for 3-2 tap. Porsche ligger på 10. Plass, mens Sotra beholder 3. Plassen. Rundt 100 turnere fra Gurset, Borg, Skottfoss, Ured og Porsche deltok I breddeserien I trampett I Gurset-hallen I går. For de yngste var det ren oppvisning, mens de eldre konkurrerte med poeng. Gurset vant klasse 3 foran Ured og Borg, mens Ured tok seieren I klasse 4 foran Gurset. Underveis fikk arrangøren en stor overraskelse, skriver Varden. Jan Terje Olsen fra Sparebankstiftelsen Telemark dukket nemlig opp og overrakte 300 000 kroner til Gurset IF-turen, øremerket en ny tumblingbane for teamgym-miljøet. Odd kvinner tapte 2-1 hjemme mot Kolbotn lørdag, men det var en straffesituasjon på overtid som skapte mest reaksjoner. Spillerne mente Madeleine Dahlstrøm ble felt av keeper, og en time etter kamp innrømmet debutantedommer Marius Tvede Hansen at han sto feil plassert og dømte feil. Odd-trener Anders Rambeck sier til Thea at det ikke første gang at laget ikke får straffe, men tar likevel tape på egen kappe. Og Grenlandsløpet skapte løpefest I Porsgrunn lørdag, der 407 løpere stilte til start I strålende høstvær. Arrangør Trine Gjerstad fra bedriftsidretten sier til Varden at de svært fornøyde, og at varme temperaturer ble håndtert med godt bemannede vannstasjoner på de lengste distansene. Ultraløpet på 46 kilometer hadde 4 mat- og vannpunkter. Distansene fordelte seg på 82 løpere på 46 kilometer, 42 på 19 kilometer, 121 på 10 kilometer og 162 på 5 kilometer. I tillegg løp barna 250 og 1000 meter. Gjerstad sier både stemning og underholdning satt som den skulle. Mathieu Augereau fra Sandefjord løpeklubb hadde beste tid på ultraløpet uavhengig av klasse med 4.41,43, mens Mari Fenre fra Silje IL ble både beste kvinne og nummer to totalt med tida 4.42,13.
1: Den beste musikken. Radio Grenland. Morgenshowet.

0: klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
6: Den beste musikken.

Hillary and Duff og hennes Mature her på Radio Grenland I det klokka straks 6 minutter på 10:30 mandags formiddag og apropos klokka, nå har forskere bygget verdens mest nøyaktige klokke den skal visst nok ha en ekstrem høy presisjon, det et atomur basert på det uvanlige grunnstoffet lutetium der elektronene skifter energinivåer raskt og regelmessig og knapt påvirkes av temperatur eller magnetfelt og endringene måles med laser og svingningene fungeres som en slags pendel og det fører da til at denne klokka blir ganske så nøyaktig den skal da ha en feilmargin på ett sekund per rundt 300 milliarder år og da snakker vi ikke store forsinkelsen for å si det forsiktig og dette uret da tenkt til å brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorda. Dette Gareth Gates.

0: To små minutter forbi halv 11, Kygo I morgenshowet her på Radio Grenland.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.
0: God formiddag, og det bør jo være greit oppstanden også for så vidt nå da. Og du skal få Chris Holsten, store gutter, grå.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansmiljø. Kom og dans, lærer deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. September holdes det grunnkurs I sving og videregående kurs I Vestkålsving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende. Så kom og dans, det lørdag. Bli med til Telemark I kveld. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

Ja, nå i formiddag her i Grenland og Telemark får hun I alle fall oppfylt ønsket sitt godeste dagen I dette var Rain på Radio Grenland. Det bygges datacenter rundt forbi I Telemark om dagen, også I Fyresdal. Der det Edge Connect som har da inntatt bygda I en kommune med 1265 innbyggere og 745 boliger. Det I alle fall tallene til SSB nå. Vil EdgeConnect bygge rundt 300 boliger til I bygda som følge av datasenteret. De regner nemlig med flere enn 300 faste arbeidsplasser når datasenteret I drift, og dermed så forventer de jo også at det blir behov for litt boliger der helt vest I Telemark, så får vi se hvordan det kommer til å bli. Dette Cat and Crew, Just Died.

Smith med sin Constant Companion her på Radio Grenland 11 minutter på 11. Og det betyr at vi ferdig for I dag. Jeg heter Thomas og sier takk for følge. Vi åpner kontoret ganske snart, og så Kristoffer på plass I ettermiddag. Og så det nye muligheter til å vinne 100 000 kroner I radiobingoen I kveld klokka 21. Få med deg det. Sjekk ut bingobong.no. Og så skal du få Both Sides of the Story, servert av Fjell.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
5: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja.
4: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Okay, and now back to business.
8: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Mosebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden. Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
7: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: her er VG-nyhetene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson gir opp på å danne ny regjering i Sverige. Hun sier at det ikke finnes noen mulighet for henne å danne regjering akkurat nå.
1: Venstrepartiet har gått hardt ut og sagt at de ikke vil støtte en regjering de selv ikke sitter i, og samtidig nekter Senterpartiet å støtte en regjering der Venstrepartiet er med.
0: Reporter Miriam Olsvik. DNB setter opp boliglånsrenten med inntil 0,25%, det som følger av at Norges Bank forrige uke hevet styringsrenten til 4,5%. For eksisterende boliglån gjelder de nye satsene fra 29. november. Motorveiprosjektet Sotrasambandet utenfor Bergen kan bli dobbelt så dyrt som da det først ble vedtatt på Stortinget i 2018. Kostnadsrammen ble da satt til 17 milliarder kroner med åpning 1. juni 2027. Nå økes rammen til nesten 29 milliarder kroner og ingen ferdigdato. Landslagssjef Ståle Solbakken har flere bekymringer før kampen mot Wales torsdag. Kaptein Martin Ødegaard sliter med vond ankel etter en takling under gårsdagens kamp mot Portugal. Keeper Ørjan Nyland er under tvil etter flere grove tabber i samme kamp. I tillegg er flere sentrale spillere slitne etter to tøffe kamper. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Fylkeskommunen slår alarm om veistandarden i Telemark. Leder for samferdsel Anne Nora Oma Dale peker på et etterslep på 7 milliarder og ber staten om en krisepakke. FRP's Bård Hoksrud støtter bekymringen og mener flere veier i Telemark er blant landets dårligste. Arbeiderpartiets Jone Blikra sier til TA at de venter på statsbudsjettet, men understreker at fylkene selv må prioritere midlene. Flexkraft planlegger en batteripark på opptil 30 megawatt ved den nye strømstasjonen på Herum. Bamble kommune er foreløpig positiv, men Telemark fylkeskommune sier nei til dispensasjon fra LNF-formålet. Naboer reagerer på mer utbygging og brannfare, mens Statsnett advarer om kraftlinjer og elsikkerhet. Saken skal nå opp til vurdering av kommunen. Og to menn i 40-årene med tilknytning til Porsgrunn og Kragerø er tiltalt for å ha presset en mann i 20-årene inn i en bil i Lavangen i Troms i februar i fjor. De truet ham med våpen og krevde 250 000 kroner for en påstått narkotikagjeld, skriver KV. Offeret ble holdt fanget i nær 3 timer før han ble sluppet av, og en stor politiaksjon endte med pågripelser på E8 i Ramfjord. En tredje mann ble pågrepet i Sannidal, men er ikke tiltalt.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Notodden var først I aksjon lørdag og tapte 1-0 borte mot serileder Jerv etter at Philip Syvertsen satte inn en straffe tidlig I andre omgang. Tapet gjør at Notodden blir stående på sjetteplass med 35 poeng. For Porsche ble det også en tung ettermiddag. Sotra gikk opp I 2-0 før Porsche reduserte ved Truls Christian Mehn og utlignet ved Andreas Giske. Men et straffemål fra Lars Kielen I det 64. Minutt sørget for 3-2 tap. Porsche ligger på 10. Plass, mens Sotra beholder 3. Plassen. Rundt 100 turnere fra Gurset, Borg, Skottfoss, Ured og Porsche deltok I breddeserien I trampett I Gurset-hallen I går. For de yngste var det ren oppvisning, mens de eldre konkurrerte med poeng. Gurset vant klasse 3 foran Ured og Borg, mens Ured tok seieren I klasse 4 foran Gurset. Underveis fikk arrangøren en stor overraskelse, skriver Varden. Jan Terje Olsen fra Sparebankstiftelsen Telemark dukket nemlig opp og overrakte 300 000 kroner til Gurset IF-turen, øremerket en ny tumblingbane for teamgym-miljøet. Odd kvinner tappte 2-1 hjemme mot Kolbotn lørdag, men det var en straffesituasjon på overtid som skapte mest reaksjoner. Spillerne mente Madeleine Dahlstrøm ble felt av keeper, og en time etter kamp innrømmet debutantedommer Marius Tvede Hansen at han sto feilplassert og dømte feil. Odd-trener Anders Rambeck sier til Thea at det ikke første gang at laget ikke får straffe, men tar likevel tape på egen kappe. Og Grenlandsløpet skapte løpefest I Porsgrunn lørdag, der 407 løpere stilte til start I strålende høstvær. Arrangør Trine Gjerstad fra bedriftsidretten sier til Varden at de svært fornøyde, og at varme temperaturer ble håndtert med godt bemannede vannstasjoner på de lengste distansene. Ultraløpet på 46 kilometer hadde 4 mat- og vannpunkter. Distansene fordelte seg på 82 løpere på 46 kilometer, 42 på 19 kilometer, 121 på 10 kilometer og 162 på 5 kilometer. I tillegg løp barna 250 og 1000 meter. Gjerstad sier både stemning og underholdning satt som den skulle. Mathieu Augereau fra Sandefjord løpeklubb hadde beste tid på ultraløpet uavhengig av klasse med 4.41,43, mens Mari Fenre fra Silje IL ble både beste kvinne og nummer to totalt med tida 4.42,13.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksus Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksus Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
1: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus Smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

0: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten anker dommen mot kvinnen I 40-årene som drepte sin mor og bror I Ski. Kvinnen har innrømmet drapene, men ble vurdert utilregnelig og ble frikjent I tingretten. Aktor ba opprinnelig om 17 års fengsel. Lokførerstreiken vil trappes opp, det varsler Norsk Lokomotivførerforbund. Vy kom med et tilbud I helgen, men det var ikke akseptabelt, sier forbundsleder Rolf Ringdal. Opptrappingen vil skje I løpet av denne uken, nøyaktig når vil de ikke si. Leder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Venstrepartiet har sagt at de ikke vil støtte en regjering uten dem selv, samtidig som Senterpartiet nekter å støtte en regjering med Venstrepartiet. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner I Europa, det advarer EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Russlands mål å få europeiske land til å avstå fra å hjelpe Ukraina, skriver Aftenposten. Gårdagens kamp mot Portugal noe av det beste landslaget har prestert, sier Ståle Solbakken.
1: Altså, prestasjon var så bra som du kunne drømme om at han kunne bli. Men I fotball så det jo resultat som teller, så det må vi jo leve med.
0: Portugiserne vant 2-1 altså. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fylkeskommunen slår alarm om veistandarden I Telemark. Leder for samferdsel Anne Nora Oma Dale peker på et etterslep på 7 milliarder og ber staten om en krisepakke. FRP's Bård Hoksrud støtter bekymringen og mener flere veier I Telemark blant landets dårligste. Arbeiderpartiets Jone Blikra sier til TA at de venter på statsbudsjettet, men understreker at fylkene selv må prioritere midlene. Flexkraft planlegger en batteripark på opptil 30 megawatt ved den nye strømstasjonen på Herum. Bamble kommune foreløpig positiv, men Telemark fylkeskommune sier nei til dispensasjon fra LNF-formålet. Naboer reagerer på mer utbygging og brannfare, mens Statsnett advarer om kraftlinjer og elsikkerhet. Saken skal nå opp til vurdering av kommunen. Og to menn I 40-årene med tilknytning til Porsgrunn og Kragerø tiltalt for å ha presset en mann I 20-årene inn I en bil I Lavangen I Troms I februar I fjor. De truet ham med våpen og krevde 250 000 kroner for en påstått narkotikagjeld, skriver KV. Offeret ble holdt fanget I nær 3 timer før han ble sluppet av, og en stor politiaksjon endte med pågripelser på E8 I Ramfjord. En tredje mann ble pågrepet I Sannidal, men ikke tiltalt.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: bursting at the seams.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksis Tivoli tilbake på stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Klokken har blitt to. God mandags ettermiddag, Charlie og Changes etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken går hardt ut mot NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Saltvedt hevdet I en kommentar at NFF etter press fra Manchester City trakk Erling Braut Haaland fra en pressekonferanse så han skulle slippe å svare på kritiske spørsmål om klubben. En påstand Solbakken avviser blankt.
2: Saltvedt prater piss fra A til Å, og det bare sånn synsing. Vi har ikke snakket med City overhovedet.
1: Påtalemyndigheten anker dommen mot kvinnen I 40-årene som drepte sin mor og bror I Ski. Kvinnen har innrømmet drapene, men ble vurdert utilregnelig og ble frikjent I tingretten. Aktor ba opprinnelig om 17 års fengsel. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson gir opp å danne ny regjering I Sverige. Hun sier det ikke finnes noen mulighet for henne å danne regjering på dette tidspunktet.
3: Venstrepartiet har gått hardt ut og sagt at de ikke vil støtte en regjering de selv ikke sitter I, og samtidig nekter Senterpartiet å støtte en regjering der Venstrepartiet med.
1: Reporter Miriam Alsvik. Skaperne bak Lilyhammer lager en moderne versjon av Margit Sandemos sagaen om isfolket. Serien med titlen Isfolket begynner innspillingen neste år og vises på TV2. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet

dag. Håper du har en fin en, at det greit å komme i svingen etter helgen. Hvis ikke, så det ikke så lenge en arbeidsdag. Hvis ja, du ikke har kveldsmakt, da kan det være litt seier. Men uansett, velkommen skal du være til ettermiddagsrøsje her på Radio Grenland. Kristoffer Hjalmarsson har inntatt posisjon for å slå og følge med deg. Frem til klokken blir fem. Vi skal selvfølgelig prate litt fotball med Kurt Hella etter hvert. Men først det September 1.

En grå start på uken, en våt start på uken, stadig regn I luftene, skal dog bli noe lettere vær da utover kveldstimene, men da kommer tåken også, så litt dårlig sikt I høstemørket. Temperaturen på 14-15 grader. Hva gjelder morgendagen, så det solskinn, det blå himmel, knallfine forhold, rett og slett riktig nok starter vi ned da på bare en sånn 4-5 grader, men utover dagen I morgen så blir det en 16-17 varme.

0: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brombil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Ettermiddagsrøsje.

Hei, en synk idé av deilige toner en mandags ettermiddag. Håper du har en kranten. Det jo siste septembermandagen 2026 vi godt I gang med her. Vi var jo gjennom den siste septemberhelgen også nå, da for altså til torsdag så det 1. oktober I kalenderen. Tenk det, det har dratt unna I år også, så det bare å benytte de siste dagene her da til, ja, hva enn du har lyst til å benytte de til for å si det på den måten. Det noe du skal rekke før årets første høst? Måned over, så begynner det å bli litt grann dårlig tid for min del, så det ikke stort jeg har på med tabeten egentlig, det vel å jobbe da, komme seg gjennom arbeidsuken, og det har vi jo startet ganske så greit med. Du skal få med deg Tobias Sten straks, Thomas også på vei med sportsnyhetene.

0: går hånd I hånd med Tobias Sten, og noe som går hånd I hånd, det Thomas og sportsoverskriftene.
1: Notodden var først I aksjon lørdag og tapte 1-0 borte mot serileder Jerv etter at Philip Syvertsen satte inn en straffe tidlig I andre omgang. Tapet gjør at Notodden blir stående på sjetteplass med 35 poeng. For Porsche ble det også en tung ettermiddag. Sotra gikk opp I 2-0 før Porsche reduserte ved Truls Christian Mehn og utlignet ved Andreas Giske. Men et straffemål fra Lars Kielen I det 64. Minutt sørget for 3-2 tap. Porsche ligger på 10. Plass, mens Sotra beholder 3. Plassen. Rundt 100 turnere fra Gurset, Borg, Skottfoss, Ured og Porsche deltok I breddeserien I trampett I Gurset-hallen I går. For de yngste var det ren oppvisning, mens de eldre konkurrerte med poeng. Gurset vant klasse 3 foran Ured og Borg, mens Ured tok seieren I klasse 4 foran Gurset. Underveis fikk arrangøren en stor overraskelse, skriver Varden. Jan Terje Olsen fra Sparebankstiftelsen Telemark dukket nemlig opp og overrakte 300 000 kroner til Gurset IF-turen, øremerket en ny tumblingbane for teamgym-miljøet. Odd kvinner tapte 2-1 hjemme mot Kolbotn lørdag, men det var en straffesituasjon på overtid som skapte mest reaksjoner. Spillerne mente Madeleine Dahlstrøm ble felt av keeper, og en time etter kamp innrømmet debutantedommer Marius Tvede Hansen at han sto feil plassert og dømte feil. Odd-trener Anders Rambeck sier til Thea at det ikke første gang at laget ikke får straffe, men tar likevel tapet på egen kappe. Og Grenlandsløpet skapte løpefest I Porsgrunn lørdag, der 407 løpere stilte til start I strålende høstvær. Arrangør Trine Gjerstad fra bedriftsidretten sier til Varden at de svært fornøyde, og at varme temperaturer ble håndtert med godt bemannede vannstasjoner på de lengste distansene. Ultraløpet på 46 kilometer hadde 4 mat- og vannpunkter. Distansene fordelte seg på 82 løpere på 46 kilometer, 42 på 19 kilometer, 121 på 10 kilometer og 162 på 5 kilometer. I tillegg løp barna 250 og 1000 meter. Gjerstad sier både stemning og underholdning satt som den skulle. Mathieu Augereau fra Sandefjord løpeklubb hadde beste tid på ultraløpet uavhengig av klasse med 4.41,43, mens Mari Fenre fra Silje IL ble både beste kvinne og nummer to totalt med tida 4.42,13.

0: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lære deg sving og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I sving og videregående kurs I Vestkålsving fra 18 til 19.30. På dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende. Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksels Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen

0: Somebody to Love, George Michael og Queen, det på med Radio Grenland og noen mange elsker. Det jo det norske herrelandslaget, selv om det ikke gikk helt veien I går da, 1-2 for Portugal. Thomas har tatt en prat med Kurt Hellen.
1: Det har vært en spennende landslagshelg på nasjonalarenaen Ullevål stadion. Gikk jo tålig greit da mot danskene på torsdag, også.

0: gikk det ja, til dels greit mot Portugal I går, Kurt Hella. Var bare synd at ikke den statistikken som gjaldt også var den Norge var best på.
1: Altså det var jo egentlig en mye bedre kamp mot Portugal enn Danmark for Norges del. Veldig gode mot Portugal, men ikke gode nok I begge bokser. Haaland skåret jo, men hadde faktisk sjeldent mange misser. Det var han som kom til sjansen I første omgang, og så det jo ikke det kom utenom da, at Ørjan Horsvold Nyland gjorde en gigantisk tabbe som rett og slett kostet sannsynligvis seieren, for Norge fikk 1-1 og var I ferd med å skaffe seg et veldig momentum I kampen da han gjorde denne enorme brøleren sin som sendte Portugal I pole position til å vinne Nations League-gruppa.
0: Og hvilke konsekvenser ville det få da for de kampene som nå venter?
1: Altså, det betyr jo at man nuller dette ved å slå Portugal I Portugal, men det klart det en tøff oppgave. På den andre siden så visste man at man matcher Portugal lagmessig. Så får vi se da. Det jo spørsmålstegn nå rundt en Martin Ødegaard som jo ble grisetaklet ut av en annen verden av Bernardo Silva. Kommer han seg videre til disse to siste kampene etter det? Det gjenstår å se altså, for han fikk seg en ordentlig smell I ankeren der og Jeg ikke sikkert at Martin Ødegaard spiller noe mer, og han var alldeles strålende for Norge I går. Så skal man vinne borte mot Portugal, så trenger man nøkkelspillere som Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Sander Berge på plass.
0: Henger VM litt igjen I beina på gjengen? Man liksom ikke helt nullstilt ennå?
1: Jo, det vil jeg absolutt si, for det var veldig god prestasjon altså mot Portugal. Det var ganske bra første omgang mot Danmark, var jo fantastisk, men så fikk man... Fotball jo veldig spesielt. Lede 2-0. Danmark, ingenting å tape, klare å finne et momentum. Viser jo Danmark det mot Wales I går, at det et bra fotball. Vinner jo den kampen veldig lett. Så det en tøff gruppe Norge har I Nations League her, og ja, det var veldig god prestasjon mot Portugal, men et dårlig resultat, så spennende å se hva som skjer mot Wales, hvor jeg tror det nesten bare tvinger seg fram veldig mange bytter, så det kommer til å bli en mye vanskeligere kamp enn hva kanskje mange forestiller seg da, med tanke på at det blir for tøft å bruke alle I fire kamper I løpet av 12 dager.

man bare holde seg I flink kategorien da. Emma Steinbakken og ny musikk, det her på Radio Grønland I det vi begynner å nærme oss. Tre på klokken en mandags ettermiddag, og det deilig å se at det skikkelig fremgang det. Rag & Bone Man gir deg skin frem mot overskrifter.

0: love. It was almost love. It was almost love. Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
4: Ettermiddagsrushet.

0: det nå. Klokken, den tre.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har satt I gang en større leteaksjon etter en savnet mann I 20-årene I Haugesund. Mannen hadde sist kontakt med noen torsdag kveld ved Indre Kai I sentrum. De fem som natt til I går ble arrestert ved flybasen RAF Fairford alle britiske statsborgere, men I midten av 20-årene opplyser britiske antiterrormyndigheter til Reuters. Myndighetene sier at etterforskningen har gitt flere spor de kan følge videre. Lokførerstreiken vil trappes opp, det varsler Norsk Lokomotivførerforbund. Vy kom med et tilbud I helgen, men det var ikke akseptabelt, sier forbundsleder Rolf Ringdal. Opptrappingen vil skje I løpet av denne uken, nøyaktig når vil de ikke si. Ståle Solbakken går hardt ut mot NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Saltvedt hevdet I en kommentar at NFF etter press fra Manchester City trakk Erling Braut Haaland fra en pressekonferanse så han skulle slippe å svare på kritiske spørsmål om klubben. En påstand Solbakken avviser blankt.
2: Saltvedt prater piss fra A til Å, og det bare sånn synsing. Vi har ikke snakket med City overhodet.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Håper du har en strålende mandag i det vi har kommet oss forbi tre på klokken. Kristoffer med deg her på Radio Grenland med blant annet Kjartan Salvesen og Hillary Duff på gang. Men aller først så skal vi til, det er jo to av de største da, på hvert sitt felt, Elton John og Dua Lipa, Cold

Fortsatt regndropper I luften I dag. Det fortsetter litt til før det blir ja, oppholdsvær, men tåke når mørket faller på sånn rundt 7-draget der. Temperaturen på en 15 grader, der skal den holde seg, mens I morgen så det solskinn og blå himmel stråle forhold. Men når finværet kommer, ja da faller også temperaturen, så I morgen tidlig så har du bare en 5-6 varme. Før det etter hvert utover dagen I morgen, da når solen får feste, blir opp mot en 17 grader.

0: fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
4: Ettermiddagsrushet.

Mariama Magdalena, Sandra var en klassiker her på Radio Grenland. Og noe vi gjør hver eneste mandag, det jo å spille Radio Bingo. Klokken 21 så begynner vi å trekke med tallene da hver mandag år rundt, så også i kveld selvsagt. Og det muligheter for å melde seg på der. Gå inn på bingobong.no hvis du har lyst til å teste da. Nå jo potten på over 100 000. I så fall, lykke til! Straks mer fotballprat med Kurt Hella.

0: på Radio Grenland med Kurt Hella I monitor.
1: Blir det en vanskeligere vei til EM enn mange kanskje så for seg I sommer?
2: Altså, kvalifiseringen lever jo litt sitt eget liv, men det jo litt slik at hvis man vinner denne Nations League-pulja, da, så har man stilt seg en veldig god posisjon I forhold til ekstra sjansen, I forhold til seeding, men Norge, de får jo nye muligheter om de ikke skulle gå I Nations League gjennom kvalifiseringen sin, så jeg tror ikke dette tapet her I nærheten å være nok til å rokke ved det solide fundamentet Norge har, så får man jo muligheten allerede til torsdag da, til å reparere litt av skaden da, ved å slå Wales, og så står man liksom da overfor, om ikke en gruppefinale, potensiell gruppefinale, men står overfor en mulighet da, til å komme seg inn I toppen av gruppa igjen når man slår Portugal på bortebane.
1: Nå det to bortekamper som venter, og tap til Tyros mot Portugal hjemme på Ullevål I går, så blir det vel antageligvis ikke noe dårligere stemning neste gang det norske herrelandslaget skal spille på eget gress, for publikum, de vil bare ha mer og mer om dagen, de.
2: Ja, et utrolig populært landslag som jo spiller på en alt for liten stadion, det ikke noe tvil om. Vi har jo den desidert minste stadion av alle I Norden. I hvert fall forhold til Danmark og Sverige, så vi jo svært underlegne, så jeg venter vel bare på når man setter spaden I jorda for en ny landslagsarena, som I hvert fall huser 50 000 mennesker. Det på høy tid at et slikt prosjekt settes I gang.
1: Hva med å få landslaget litt rundt I landet da? Vi vel omtrent de eneste som kun spiller på en arena, kanskje sammen med England?
2: Ja, altså vi har jo ikke arenaer I Norge som I nærheten av å tilby noe I nærheten av det Ullevål gjør, så jeg veldig for at man skal ha en landslagsarena. Ja, altså, litt annerledes kanskje I Tyskland, hvor man har så mange fantastiske stadioner, flytter litt rundt på dem der, men jeg vil gjerne, her I Norge, vi har så mye små arenaer, at det bygger en stor arena som blant annet kan huse landslaget. Den skal selvfølgelig kunne brukes til mye annet, men landslaget, det fortjener en større arena å spille på enn det Ullevål og det Ullevål kan bli for Der det vel ingen muligheter til å utvide den nå.
1: Ja, være I høyden da I så fall.
2: Skal liksom klaffe med logistikken rundt også, da, og den vel rett og slett over grensa.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Ettermiddagsrushet.

her I ettermiddagsrøsje. Håper du har en strålende mandag, at det ikke alt for tungt da, å komme I gang med den nye uken her nå. Vi skal ta en tur til, det de tusen sjøers land, ikke det da? Finland kalles for. Det var jo en periode hvor vi nordmenn, vi konsumerte bra med musikk fra med Finland 2, da, I spissen da, av band der. Det ene var Boomfunk MCs og Udødelig Freestyler. Det andre, det var The Rasmus og In The Shadows.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes er lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Ettermiddagsrøsje.

0: Lytte 4.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har satt I gang en større leteaksjon etter en savnet mann I 20-årene I Haugesund. Mannen hadde siste kontakt med noen torsdag kveld ved Indre Kai I sentrum. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp I tide, viser en ny rapport fra helsetilsynet.
2: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
1: Reporter André Ødeby. Storbanken Goldman Sachs har landet et møte med finansminister Jens Stoltenberg I Oslo I november etter å ha fått nei I april. Toppsjef Anthony Guttman ønsker å diskutere temaer som makroøkonomi, geopolitikk og kunstig intelligens med Stoltenberg. Finansdepartementet skriver at Stoltenberg ofte møter folk I finansnæringen. Brann spiller Kristal Mani Ingason mister kamper mot Viking og Vålerenga etter rødt kort mot Bodø Glimt. Ingason fikk marsjordre etter en VAR-oppdatert forseelse mot Patrick Berg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Kjærlighetens veier er som kjent uransakelig. Kygo og ny musikk, det på Radio Grenland. God mandags ettermiddag. Det regner også for Dagny. Du får Rain etter en variant fra Jan Johansen og klassiker. Det

Gråvær, det regnvær, og det skal fortsette litt til, men det blir for det meste opphold til kvelden I dag, da. Men da kommer tåken og gir litt dårlig sikt, en 14-15 grader, og så det rolig hva det gjelder vinden da, I det minste, så en skikkelig høstdag. I morgen så blir det stikk motsatt, det solskinn, det blå himmel, det fine forhold, og ja, nesten litt sommerlig igjen, da. Det blir vel sommerlig, det faktisk opp mot 17 grader som venter I morgen, men så starter vi da nede rundt 5 grader.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Ettermiddagsrushet.

Nei, ingen grunn til å gå rundt og bekymre seg. Madcon, don't worry, på Radio Grenland. Og det vel noe jeg kan kjenne meg igjen i. Jeg går sjelden rundt om og bekymrer meg så alt for mye til. Ja, det har vært mange store irritasjoner opp igjennom. Også at jeg tar litt lett på ting da. Alt for lett da, i enkelte settinger kanskje. Men det nå bare sånn jeg skrudd sammen. Så kommer man seg alltid igjennom da. Det blir jo alltid greit nok til slutt. Men jeg mener at det ikke kommer noe godt ut av da. Og gå og bekymre seg hele tiden, sier det ofte da, lettere sagt enn gjort, men prøv litt den mannen, det kan vi jo selvfølgelig, det blir Celine Dion, I'm Alive, etter en tur til Mars med Talk.

0: oss levende. Også en mandag rett før 16:30 på klokken nå. Her Thomas.
1: Notodden var først i aksjon lørdag og tapte 1-0 borte mot serieleder Jerv etter at Philip Syvertsen satte inn en straffe tidlig i andre omgang. Tapet gjør at Notodden blir stående på sjetteplass med 35 poeng. For Porsche ble det også en tung ettermiddag. Sotra gikk opp i 2-0 før Porsche reduserte ved Truls Christian Mehn og utlignet ved Andreas Giske. Men et straffemål fra Lars Kielen i det 64. minutt sørget for 3-2-tap. Porsche ligger på 10. plass, mens Sotra beholder 3. plassen. Rundt 100 turnere fra Gulset, Borg, Skottfoss, Uredd og Porsche deltok i breddeserien i trampett i Gulset-hallen i går. For de yngste var det ren oppvisning, mens de eldre konkurrerte med poeng. Gulset vant klasse 3 foran Uredd og Borg, mens Uredd tok seieren i klasse 4 foran Gulset. Underveis fikk arrangøren en stor overraskelse, skriver Varden. Jan Terje Olsen fra Sparebankstiftelsen Telemark dukket nemlig opp og overrakte 300 000 kroner til Gulset IF-turen, øremerket en ny tumblingbane for teamgym-miljøet. Odd kvinner tapte 2-1 hjemme mot Kolbotn lørdag, men det var en straffesituasjon på overtid som skapte mest reaksjoner. Spillerne mente Madeleine Dahlstrøm ble felt av keeper, og en time etter kamp innrømmet debutantedommer Marius Tvede Hansen at han sto feilplassert og dømte feil. Odd-trener Anders Rambeck sier til Thea at det ikke er første gang at laget ikke får straffe, men tar likevel tape på egen kappe. Og Grenlandsløpet skapte løpefest i Porsgrunn lørdag, der 407 løpere stilte til start i strålende høstvær. Arrangør Trine Gjerstad fra Bedriftsidretten sier til Varden at de er svært fornøyde, og at varme temperaturer ble håndtert med godt bemannede vannstasjoner på de lengste distansene. Ultraløpet på 46 kilometer hadde 4 mat- og vannpunkter. Distansene fordelte seg på 82 løpere på 46 kilometer, 42 på 19 kilometer, 121 på 10 kilometer og 162 på 5 kilometer. I tillegg løp barna 250 og 1000 meter. Gjerstad sier både stemning og underholdning satt som den skulle. Mathieu Augereau fra Sandefjord løpeklubb hadde beste tid på ultraløpet uavhengig av klasse med 4.41,43, mens Mari Fenre fra Silje Jan IL ble både beste kvinne og nummer to totalt med tida 4.42,13.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I swing og videregående kurs I Vestkålsving fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Ettermiddagsrushet.

American Cars. Nå kan han det her på Radio Grenland. Er du sugen på å lære deg å danse swing? Vel, vi deler ut et kurs for to personer, vi. Og det du trenger å gjøre for å bli med på.

Fri fra Street Boys. En gang iblant så kjenner man seg jo fri som fuglen. Og fri, det er vel ikke et bur jeg sitter i her, men det er et studio i hvert fall. Og, da, og nå skal jeg rusle rolig ut, for klokken den begynner å nærme seg fem. Og det betyr at jeg må pakke sammen ettermiddagsrusje for i dag. Håper du har fått en god start på mandagen, for da glir det jo så mye lettere utover i uken. Og så høres vi plutselig igjen.

Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden. Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Ettermiddagsrøsje.

0: Her VG-nyhetene. Spekter og Vy har gitt LO og Norsk Lokomotivførerforbund et nytt tilbud for å få slutt på streiken I Vy. Ifølge Spekter innfrir tilbudet det Norsk Lokomotivførerforbund selv har omtalt som sitt hovedkrav å harmonisere grunnlønnen for lokførere I Vy og I Flytoget. Lokførerstreiken I Vy har pågått siden fredag 18. september. Vietnamesiske myndigheter opplyser at norske Tuan Duc Nguyen sitter I varetekt I Vietnam. 52-åringen etterforskes for terrorisme og dokumentforfalskning. Han har vært savnet siden 18. september. Familien har siden forsøkt å finne ut hvor han befinner seg. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Planen et 11 000 kvadratmeter stort senter ferdig I 2029. Onsdag kan det bli 25 grader enkelte steder på Nordvestlandet.
1: Det på grunn av varme luftmasser fra Frankrike og Spania, ifølge Meteorologisk institutt. Også Trøndelag og Nordland kan få temperaturer over 20 grader denne uken takket være den varme vinden. Oslo og resten av Østlandet må nøye seg med skyer og noen regndråper.
0: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
3: du en hund?
2: Nei
4: En elefant?
2: Nei
3: En brannbil?
2: Nei
4: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du
4: For du ser akkurat sånn ut
2: Altså du, nå spiller vi spill
5: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. De under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: sketchilling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Her VG-nyhetene. Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner saksøker utenriksdepartementet for å sikre sine rettigheter. De vil fastslå UDs ansvar som arbeidsgiver og sikre arbeidstakerne grunnleggende rettigheter. Saksøkerne mener dagens ordning gjør det vanskelig for de ansatte å vite hvem de kan holde ansvarlig dersom rettighetene deres blir brutt. Vietnamesiske myndigheter opplyser at norske Tuan Duc Nguyen sitter i varetekt i Vietnam. 52-åringen etterforskes for terrorisme og dokumentforfalskning. Han har vært savnet siden 18. September. Familien har siden forsøkt å finne ut hvor han befinner seg. Regjeringen vil bruke en halv milliard kroner på et nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jaffery overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Planen et 11 000 kvadratmeter stort senter ferdig i 2029. Kaptein Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om tre dager uvisst.
2: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han ikke sendt hjem.
1: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.

Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden. Du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Her VG-nyhetene. Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner saksøker utenriksdepartementet for å sikre sine rettigheter. Saksøkerne mener dagens ordning gjør det vanskelig for de ansatte å vite hvem de kan holde ansvarlig dersom rettighetene deres blir brutt. Storbanken Goldman Sachs har landet etter møte med finansminister Jens Stoltenberg I Oslo I november etter å ha fått nei I april. Toppsjef Anthony Guttman ønsker å diskutere temaer som makroøkonomi, geopolitikk og kunstig intelligens med Stoltenberg. Finansdepartementet skriver at Stoltenberg ofte møter folk I finansnæringen. Det full togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nor vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken I morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Onsdag kan det bli 25 grader enkelte steder på Nordvestlandet.
1: Det på grunn av varme luftmasser fra Frankrike og Spania, ifølge Meteorologisk institutt. Også Trøndelag og Nordland kan få temperaturer over 20 grader denne uken, takket være den varme vinden. Oslo og resten av Østlandet må nøye seg med skyer og noen regndråper.
0: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

Vil du svinge litt på dansefoten? Nå har du muligheten til å delta på kurs I et av Norges største dansemiljø. Kom og dans, lære deg swing og rock'n'roll på en enkel og folkelig måte. Fra 29. september holdes det grunnkurs I swing og videregående kurs I Vestkål Swing fra 18 til 19.30. Og dansekveld med DJ fra 19.30 til 21.30 hver tirsdag. Her alle velkommen til kvelder fylt med danseglede på Hercules Klubbhus I Skien. Bli med og lær deg noen trinn før julebordsesongen. For påmelding og mer informasjon, gå inn på komodans.no. Kom og dans for svingende! Så kom og dans!

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.

0: Her VG-nyhetene. Det fulle togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken I morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp I tide, det viser en ny rapport fra Helsetilsynet.
1: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv, ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
0: Reporter André Ødeby. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager uvisst.
2: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han ikke sendt hjem.
0: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Åsebro Vibes fortsetter på Bar Åsebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Åsebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Åsebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: 100 000 kroner i jackpot. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lykketall skal vi ha til slutt i kveld. Hei og hallo og velmøtt til tre runder med Radio Bingo. Som alltid, du har alle taler som blir lest opp, og når du har alle vandret, så har du en rekke. Når vi spiller om to og tre rekke, så må de være innenfor samme innringerfelt. Det er seks felt på brettet, og hvert av feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke brettet på en utsalgsplass, så står talongnummer på tvers til venstre for hvert av de seks feltene. Har du kjøpt det på nettet, så står de tilsvarende oppe til høyre. Du ringer en bingo på 51 66 50 40 inn her i studio, og da trenger vi vite hvilket tall fikk du bingo på, og hva som er talongnummer ditt. Omgang nummer 1. En rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal blir 24. 2, 4. Trettiseks, tre, seks, tjuesju, to, sju, syttisju, sju, sju.
1: Syttitre, sju, tre, sekstifem, seks, fem, syttifire, sju, fire, førtisju, fire, sju, sju, enkel, sju. 34, 3, 4. 8, enkel 8. 80, 8, 0. 76, 7, 6. 32, 3, 2. 33, 3, 3. Der ringer telefonen. Med sjekke bingo.

Hege Slottedal har en rekke på tallet 76. Etter 76 hadde vi tallet 32 og 33. 32 og 33 er for sent. 76 eller tidligere, så må du ringe. Hege Slottedal har kjøpt brettet på Coop Prix-klyvet.

Hege Slotterdal, du kveldens første vinner. Eirikka på tallet 76. Etterpå så hadde vi altså tallet 32 og 33. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal to rekke. 500 kroner. Begge rekken må være innenfor samme innringet felt. Og tallet nå 59. 5-9. Åtte-sju. Åtte-fire. Fire. Enkel. Fire. Fem-fire. Førti. Fire-null. Førti-tre. Fire-tre. 88. 49. 49. 11. N-6. 50. 5-0. 2. Enkel 2. 29. 2-9. 3. Enkel 3. 90. 9-0. 66. 48. 4-8. 67. 6-7. 46. 4-6. Telefonen ringer med sjekke bingo.

Sylvia Sandvik har to rekker på tallet 48. Etter 48 hadde vi tallet 67 og 46. 67 og 46 er for sent på to rekker. 48 eller tidligere så må du ringe. Sylvia Sandvik er kjøpetter på Godberg.

Sølvia Sandvik vinner av to rekker. 500 kroner, bingo betaler 48. Etter 48 hadde vi 67 og 46. Vi fortsetter på samme arke, tre rekker. Vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 1000 kroner, og tallet 68. 68. Femtifem. Fem. Syttini. Sju-ni. Trettien. Tri-en. 5. Enkel 5. 52. 52. 58. 58. 21, 21. 64, 64. 78, 78. 25, 25. 35, 35. 71, 71. 45, 45. 28, 28. 83, 83. 13, 1, 3. 61, 6, 1. Og telefonen ringer straks tilbake.

Hans Johansen tre rekke fullt hus og fikk det på tallet 13. Etter tallet 13 hadde vi tallet 61, som da for sent. 13, eller tidligere, så må du ringe. I øyeblikket så står altså Hans Johansen med de 1000 kronene på tallet 13, og brettet hadde han kjøpt på nett.

Hans Johansen, du vinner tre rekke, 1000 kroner. Og vi blir om til neste spill. Der spiller vi en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1500 kroner. Og første tall ut nå blir 21, 2, 1. Fem en. Vi spiller en rekke i runde to. Et lite øyeblikk.

Es bella eirich ga i rundetå. Først av talen hadde var tal 21, så kom 51, og nå kommer tal 79. 79. Seks, fire. Sju, tre. Åtte, tre. 76, 76. 1, enkel 1. 56, 56. 62, 62. 19, 9. 12, 2. 77, 77. 30, 3, 0. 40, 4, 0. 18, 8. 74, 74. Telefonen ringer. Vi sjekker bingo straks tilbake.

Ja. Alt er mulig når vi spiller bingo. Hege Slottedal vant ei rekke I runde 1, og nå fikk hun jammen ei rekke I runde 2 på tallet 40. Etter tallet 40 har vi hatt tallet 18 og 74. 18 og 74 for sent. Hege Slottedal kjøpte det spesielle brettet hos Coop Prix på Klyve.

Ja, Hege Slottedal. Du vinner en rekke her i runde to, sånn som du gjorde i runde en. Så det bare det fortsetter. Etter Hege Slottedal, så begynner vi å betale 40, så vi betaler 18 og betaler 74. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal ha to rekke, 500 kroner. Begge to må være innenfor samme innringerfelt, og tallet nå blir 38. 3-8. Åttisju, åtta, sju, fyrtisju, fyra, sju, femtifyra, fem, fyra. Tretten, en, tre. Tjuefyra, to, fyra. Fem, enkel fem. Åttito, åtta, to. Femtioåtta, fem, åtta. 8, enkel 8. 45, 4, 5. 88, 8, 8. 28, 2, 8. 32, 3, 2. 65, 6, 5. 72, 7, 2. 22, 2, 2. 23, 2, 3. 10, 1, 0. 29, 2, 9. 20, 2, 0. 59, 5, 9. 80, 8, 0. 68, 6, 8. 90, 9, 0. 7, enkel 7. 66,
seks, seks. Telefonen ringer med sjekkebingo.

Nina Svensson, Tor Eike fikk til å betale 68. Etter 68 har vi hatt tallet 90, 7 og 66. 90, 7 og 66 er for sent. 68 eller tidligere, så må du ringe. Nina Svensson, ankjøp etter hos Coop Prix på Klyve.

Nina Svensson, du er vinner av to rekke, 500 kroner her I runde 2. Bingo på tallet 68 med brett fra gode priks på klyve. Etter Nina fikk bingo på tallet 68, så hadde vi tallet 90, 7 og 66. Da skal vi spille tre rekke. Vi skal følge et av de seks feltene, og Vi spiller om 1500 kroner, og tallet nå blir 48, 4, 8. Ni. Enkel ni. Førtito, fire, to. 70, 7, 0. 86, 8, 6. 39, 3, 9. 35, 3, 5. 67, 6, 7. 14, 1, 4. 55, 5, 5. 63, 6, 3. 84, 8, 4. 46, 4, 6. 16, 1, 6. 43, 4, 3. 49, 4, 9. Der ringer telefonen. Vi sjekker bingo og er straks tilbake.

Theresia Johnsen har tre rekkeeffekter på tallet 16. Det betyr det to tall som for sent. Det tallet 43 og 49. 43 og 49 for sent. Theresia Johnsen står med 1500 kroner i øyeblikket på tallet 16, med brett ifra Coop Prix på Klyve. 16 eller tidligere, så må du ringe.

Nei, telefon, den kom vi fra Gro Folkvår, som hadde kjørt brett på S og på Varhaug, og brettet ga tre rekke betale 16, det samme som Kesia Jonsen. Så I øyeblikket så står det deling på tale 16. Du 16 eller tidligere, så må du ringe.

0: alle sammen må følge ut navn og kontonummer på brettet og sende det inn. Du kan sende det inn I posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende oss en e-post, da må du ta bilde av alle fire sidene av brettet, og la bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no og du får når du sender inn på den mailen så får du en sånn kvitteringsmail som da vet du at det har kommet frem yep. Og hvis du kjøper etter på nett og spiller digitalt og vinner så kan du sende inn digitalt det får du spørsmål om KCA Jonsen Gro Folkvård Dere må fylle ut navn og kontonummer, begge to. Det deler de 1500 kroner, 750 kroner til hver. Det var runde to. Så, Brage de Laust hadde mest sagt med runde nummer tre. Vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Så har vi jackpot på 100 000 kroner. Og det fungerer på den måten at hvis du får de 5000 kronene på ett av kveldens lykketall, så skal du også ha de 100 000 kronene. Og lykketallet, de skal Anne Giske trekke om et øyeblikk. Vi har kommet opp I 10 lykketall I kveld, så Anne Giske skal trekke 10 lykketall. Og det foregår på den måten, du må ikke krysse av de tallene som vi leser opp nå. Men vi skal holde styr på det når vi spiller om 3 rekke og 5000 kroner. Ok, vi går til saken, Anne Giske.
1: 46. 10.
0: 10
1: 78
0: 78
1: 20
0: 20
1: 49
0: 49
1: 22
0: 22
1: 31
0: 31
1: N
0: N
1: 30
0: 30
1: 51
0: 51
1: Ja, det var 10
0: Og det var 10. Du og du og du. Dette blir kjempespennende. Men jeg skal lese tallet en gang I stigende rekkefølge for deg som vil holde styr på dette. Men hvis du synes det mye å holde styr på, så trenger du egentlig ikke tenke på det. For ringer du inn og har bingo, så vet vi om det et lykketall eller ikke. Men tallet altså var 1, 10, 20, 22, 30, 31, 46, 49,

Men spillet fortsatt ei rekke, her runde tre. Og skal ta de siste tallene vi hadde, var tallet 14, 75 og 18. Og tallet nå 71. 7-1. Telefonen ringer med sjekke bingo.

Dagny Krogedal har bingo i rekkapitalet 90, som nest siste tallet vi hadde. Etter tallet 90 stedet med 21, som da for sent på en rekke. 90 eller tidligere, så må du ringe. Dagny Krogedal hadde kjøpet det hos Coop Extra på Klepp stasjon.

der setter vi strek. Dagny Krogedal vinner en rekke, 250 kroner her i runde 3. Dagny for bingo betalte 90, og etterpå så hadde vi tallet 21. Da skal vi ha to rekke. Begge to må være innenfor samme innringerfelt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 39. 3, 9. Tjueåtte, to, åtte. Femtisju, fem, sju. Førtiåtte, fire, åtte. 78, 78, som lykketall. 54, 5, 4. 85, 8, 5. 46, 4, 6, som et lykketall. 64, 6, 4. 65, 6, 5. 70, 7, 0. 49, 4, 9, som et lykketall. 60, 6, 0. 88, 8, 8. 5, enkel 5. 35, 3, 5. 80, 8, 0. 7, enkel 7. 9, enkel 9. 23, 2, 3. 3. Der ringer telefonen. Nei, sjekker to rekker.

Inger Fjellbu er to rekke fikk det på tallet 9, som er nest siste av tallet vi hadde. Det betyr at tallet 23 er for sent på to rekke. 9 eller tidligere, så må du ringe. Inger Fjellbu hadde kjøpt etter på Godberg.

ny telefon. Den kom ifra Øyvind Myhre med to rekke på tallet 35, som tre tal før det tallet som Inger Fjellbu fikk to rekke på. Inger Fjellbu, det betyr at du må sende inn brettet. Du skal ha to brett som trøstepremie. Øyvind Myhre står altså I øyeblikket med de to rekkene på tallet 35. Etterpå så hadde vi tallet 80, 7, 9 og 23. 80, 7, 9 og 23.

Øyvind Myhre, døvinne av to rekke, 500 kroner. Bingo betaler 35 på brettet, kjøp på nett. Etter Øyvind fikk bingo på 35, så hadde man altså tallet 80, 7, 9 og 23. 80, 7, 9 og 23. Da det bare til å trekke pusten. Nå skal vi spille tre rekke. Vi har jackpot på 100 000 kroner. De tre rekkene ordinært, som alltid, på 5 000 kroner. Vi startet ut med 10 lykketall. Vi kom tett i tett en stund, 6 av de, og vi har 4 igjen. Så skal det bli 5000 kroner, eller skal det bli 105000 kroner? Det vet vi om en stund. Du og du. Vi klar. Vi krysser på tallet 24. 24. Fem. Tre, to. Åtta. Enkel åtta. Fem, åtta. 63 66 Det ringer telefonen. Jeg hadde mest sagt nesten før vi kom i gang. Ikke kast brettet. Stand by. Vi sjekker bingo.

telefon, den kom ifra Gro Strand, som hadde kjøpt rett på Jordkjenn, og fikk tre rekke betale 63. Den supertillige bingo her ifra Gro Strand. Etter hun fikk bingo på 63, så hadde hun betalt 66 og 26, som da for seg. 63 eller tidligere, betaler 63, så står Gro Strand med 5000 kroner i den ene handen, og i den andre handen så har hun et brett ifra Jordkjenn.

hjertebank fremdeles, jeg. Det kanskje du også, Grostan. Men du kan trekke pusten, og i full forvissning om at du har vunnet 5000 kroner i kveld. Gratulerer med brettet fra Jokjønnen. Vi ubetaler premier på onsdag ettermiddag, så alle brett som vi har hendet innen da, og pengene på konto, da enten onsdag i kvellinga eller torsdag morgenen. Grostan, du sørgte for at det blir en ulidelig spenning neste mandag. Da skal vi ikke ha 10 lykketall, vi skal ha 11 på den samme jackpotten på 100 000 kroner. Vi sier tusen takk for følge her i studio, Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Takk til alle som var med og spilte bingo i kveld. Vi er tilbake mandag om ei vega klokka 9. Håper du også har anledning å bli med da. Ha en fin mandagskveld videre og en riktig fin vega, så snakkes vi. Ha det godt!

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksels Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang. Hear the clock ticking on the wall. Loses

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober er Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
4: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
6: Gjort. Og inn mot Håland!

0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden. Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksus Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. De under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksus Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
3: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
4: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
5: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes er lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
6: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
7: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
8: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen er fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksus Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksus Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
5: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
6: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
5: Da du vel 100% klar for neste sesong?
6: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
5: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
7: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.